fedt og mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin vold. Da hvor der is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!